0: Executive producer, and my co-presenters, Dr. Maury Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team L'Chaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it.
1: So thank you for tuning in, and please join us again next week on L'Chaim. My name is Maurice Klein.
0: I'm Yisrael Chai. Peace. L'Chaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's L'Chaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Hebrew.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Shalom lachem ha-mazinim. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות, לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו, עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: התוכנית הבאה היא התוכנית

0: tuned in to L'chaim, to life, with your host, Morris Klein.
1: Mr. Liebler, can I ask you this? You talk about the delegitimization of Israel, and as I understand it, for you, that connotes the denial of the right of Israel to exist as a homeland for the Jewish people. And you talk about the excessive criticism of Israel. And I don't want this Royal Commission to try and solve the Middle East, Mr. Liebler. And I appreciate that there are views on both sides about the pursuit of the war in Gaza by the current administration. But can you appreciate there is a difficult line between what you describe as delegitimizing Israel and the views that may be conscientiously held by non-Jewish Australians of goodwill who are trenchantly critical of actions of Israel, even against the Hamas attack?
2: Well, there are many of Jewish Australians that are also highly critical of the current Israeli government. I have been publicly, as President of the Zionist Federation, critical of certain actions of the Israeli government, or various Israeli governments over the last 8 years. I don't believe that it is difficult to draw the line. Mm-hmm. I believe that there are many that have an agenda to make it very difficult in order to blur the lines. And I'll tell you why I don't think it's difficult. We've had many wars. You know, we've had the war in Afghanistan, we've had the Iraq war, we've had protests. I remember when I was starting out as a young lawyer.
3: Shalom Rav, היום ה-15 במאי 2026, כ"ח באייר תשפ"ו, ואנו סופרים 43 ימים בעומר, ואתם מאזינים לתוכנית העברית בתחנת הרדיו 3ZZZ בתדר 92.3 במלבון. את התוכנית היום ערך ומגיש עבדכם הנאמן רפי מנורי, בעזרתם של אודי לואיס ואביה צר שלום. ישראל מציינת השנה 59 שנים ממלחמת ששת הימים, ותוכניתנו מתקיימת בדיוק ביום ירושלים. אני מצאתי לנכון להשמיע שני שירים מאוד ידועים בקשר למאורע הזה. ראשית נשמע את שולי נתן בשיר המפורסם ירושלים של זהב. שולי מופיעה בהופעה בצרפת ב-1968, שנה אחרי המלחמה. אחר כך נשמע את גבעת התחמושת, שיר מיוחד המתאר את מהלך הקרב על גבעת התחמושת בירושלים. כידוע, כשנעמי שמן תלחינה את ירושלים של זהב, היא לא ידעה שמלחמת ששת הימים תגיע בעוד כמה ימים אחר כך. השיר הפך להמנון, והוא מוכר בעיקר בשני ביצועים, זה של שולי נתן וזה של ביצוע מפורסם לא פחות של אופרה חזה. בחרנו כאן להשמיע את השיר בביצוע המקורי של שולי נתן. אחר כך אביה צר שלום יביא כתבה על האירוויזיון, מופע מוזיקה מפורסם שהשנה מלאו לו 70 שנה. נשמע שוב את השיר מישל של נועם ביתן, שיר שזכה להיכנס לפיינלס, ואחר כך אביה צר שלום מביא מאמר של רונן הרטמן על המצב עם איראן אחרי התקיפות שהיו במשך החודשים מרץ ואפריל. השבוע נתבשרנו על חוק לסיום הכנסת הנוכחית, ומשמעות הדבר היא שהבחירות יתקיימו בעתיד הנראה לעין, כנראה בספטמבר. מצאנו נכון להביא כאן המלצה מטעם אבי אברבוך, הבלוגר המפורסם באינטרנט, שהוא מדבר כאן על השיח הפוליטי בארץ, ואני חושב שבקשתו היא מאוד נבונה. רונן מרטין כהן מביא את החלק הראשון של כתבה בעריכתו על בריאות המוח, ואחר כך נשמע שירים בקשר לשבועות, ואם יישאר זמן אז נשמע את השיר הבלדינו טרזר מנס של הקצימס שמלאו לה 40 שנה. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בחודש של membership drive, ואנחנו מאוד מבקשים שתירשמו כחברים בקבוצה של Jewish group. החברות עולה רק $16 רגיל ו-$11 לזכאים, ואנחנו משדרים בשלוש שפות, באנגלית תוכנית שנקראת לחיים, שמשודרת ביום רביעי בערב בשעה 21:00, וביום שישי בשעה 14:00 התוכנית חוזר, משודרת בשידור חוזר. תוכנית השפה השנייה בקבוצה הזאת היא התוכנית בעברית, התוכנית שאתם מאזינים לה כרגע, וכן יש לנו גם תוכנית ביידיש ביום ראשון בשעה 11:00. ועכשיו נעבור לחדשות עם בית מלכה.

צהריים טובים, כאן בית מלכה עם החדשות. עם פתיחת מושב הקיץ ביום שני בכנסת, המליאה אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדתם של מחבלי השבעה באוקטובר לדין הוצאה להורג באמצעות הסדר בית הדין המיוחד שידון בנושא. עדיין לא ידוע כמה זמן מושב הקיץ יימשך, כי החרדים מאיימים לפזר את הכנסת עקב חוק הגיוס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא לביקור חשוב בסין, כשברקע הפסקת האש מול איראן שברית ומחוברת למכונת החייה, כך אמר הנשיא. במהלך הטיסה עוד אמר כי הוא מתכוון לבקש מנשיא סין לפתוח את מדינתו כאשר השניים ייפגשו בפסגת המעצמות. לפני הגעתו, המשרד לענייני טיואן בסין הבהיר כי נחישותה של הרפובליקה העממית להתנגד לעצמאות טיואן איתנה כסלע, וכי הם לא מתכוונים לשבור ולהתפשר בנושא. שר האוצר האמריקאי הגיע לדרום קוריאה למען שיחות עם סגן ראש ממשלת סין לקראת הפסגה בבייג'ין. סין מנסה להפוך למתווכת בין וושינגטון וטהרן. רשימת היעדים שהציב הנשיא טראמפ בפסגה בבייג'ין: איראן והמזרח התיכון, הכלכלה והסחר מול סין, מניעת עימות ישיר בטיואן, טכנולוגיה ושיתוף פעולה ב-AI. הניו יורק טיימס דיווח כי הערכות מודיעיניות אמריקאיות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולת טילים משמעותית למרות התקפות אמריקאיות וישראליות. נמסר כי לטהרן יש גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור לאורך מיצר אורמוז. באיראן הוצאות להורג מוגברות. השבוע הוצא להורג תושב איראני שנאמר ששיתף פעולה עם ישראל. תושבים רבים מזהירים מהמצב במדינה וקוראים לפלישה קרקעית שתפיל את המשטר. משט נוסף יוצא מטורקיה אל עבר רצועת עזה. הלחימה בעזה, צהל ממשיך בפעולות הממוקדות ההנדסיות ושינוי מפת השליטה ברצועה. כוחות אוגדה 143 ו-252 פועלים באזורים השונים, מחסלים מחבלים המהווים איום ומשמידים תשתיות טרור. לפי דיווח ברויטר, סעודיה תקפה בחשאי באיראן בסוף מרץ בתגובה לפגיעה בשטחה. בערב הסעודית לא ישרו את הפרטים. איחוד האמירויות דיווחה השבוע כי המדינה הגדירה 21 אנשים וגופים לבנונים כגורמי טרור בשל הקשרים שלה עם חיזבאללה. הרשויות באמירויות הורו על הקפאת נכסים. ראש המוסד דדי ברנע ביקר לפחות פעמיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן כדי לתאם מהלכים נגדה. כך לפי ה-Wall Street Journals. אורוויזיון 2026, השבוע זמר נועם ביטן עלה לגמר בוויינה עם כל האנטישמיות, השיר עולה לגמר. אנחנו מאחלים לנועם בהצלחה עם דוס פואה מכל המדינות. אנחנו מקווים לכך, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה. יום ירושלים המצוין כמדי שנה בכף ח' באייר, שבו חוגגים את איחוד העיר המזרחית והמערבית תחת ריבונות ישראלית בעקבות מלחמת ששת הימים ב-1967. היום משלב טקסים ממלכתיים, אירועי תרבות, צעדות, ואחד האירועים המרגשים ביותר הוא מצעד הדגלים, שעובר בדרך כלל דרך העיר העתיקה, ותמיד מעורר מתיחות ביטחונית. אך עם ישראל לא מאכזב ומגיע בהמוניו, רוקדים ושרים ומרחשים לאויבינו הגרים בקרבנו שפה זה הבית של העם היהודי. והשנה עם מלחמה בשבע זירות שונות זה יותר עוצמתי. אז אני מאחלת לכולנו שהמלחמות האלה ייגמרו ושנגיע לשקט ושלווה, שחיילינו יחזרו הביתה לשלום ושיהיה שבת שלום.

היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איך האחרים, כיוון שהקשר עם דודי קמפיין ניתק.

לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונפגע.

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה, קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונגר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו לגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

אירוויזיון 2026, ישראל בגמר והבמה בווינה הפכה לזירת מבחן. השבוע בווינה, בירת אוסטריה, אירוויזיון 2026 נפתח באווירה חגיגית מבחוץ, אבל טעונה מאוד מבפנים. זו עדיין תחרות שירים עם תאורה, דגלים, מעריצים ומיליוני צופים ברחבי העולם. אבל השנה יותר מתמיד, אירוויזיון הופך גם לזירה של פוליטיקה, מחאה, זהות ותדמית בינלאומית. ובמרכז הדרמה הזאת שוב עומדת לה מדינת ישראל. נועם ביטן, נציג ישראל לאירוויזיון, עולה לבמה בחצי הגמר הראשון עם השיר מישל, ובתוך ערב טעון במיוחד הצליח להפיל לגמר הגדול. לפי הדיווחים מבינה, כבר בתחילת ההופעה נשמעו בעולם קריאות בוז, לצד מחיאות כפיים, שריקות, קריאות עידוד ודגלי ישראל. רויטרס דיווחו כי נשמעו גם קריאות מחאה מצד קבוצה הקטנה של מפגינים פרו-פלסטינים. גורמים בהפקה אישרו שהיו מפריעים סמוך למיקרופונים והם הוצאו מהעולם. אבל דווקא בתוך הרעש הזה ביטן הצליח לשמור על ריכוז, לבצע את השיר בצורה מדויקת ולסיים את הערב עם הישג משמעותי, ישראל בגמר האירוויזיון. לפי ויינט, אחרי העלייה לגמר, אמר ביטן, תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. והוסיף כי במהלך ההופעה חיפש בעיניים את דגלי ישראל בקהל, וזה חיזק אותו. הדרמה סביב ישראל לא התחילה על הבמה, היא התחילה הרבה לפני כן. בעקבות ההחלטה של איגוד השידור האירופי לאפשר לישראל להשתתף, 5 מדינות וגופי שידור הודיעו על חרם או פרישה מהתחרות, ביניהם ספרד, אירלנד, הולנד, סלובניה ומדינת איסלנד. לפי דיווחי AP והגרדיאן, מדובר באחת המחלוקות החריפות ביותר בתולדות האירוויזיון, כאשר ההשתתפות של ישראל הפכה לנושא שמפלג, לא רק את הקהל, אלא גם את גופי השידור עצמם. גם ברחובות וינה הורגשה המתיחות, לצד אירועי המעריצים הרשמיים התקיימו מחאות פרו-פלסטיניות, ובמקביל נרשמה נוכחות הבטחתית מוגברת סביב מתחמי האירוויזיון. מבחינת ישראל, המשמעות של העלייה לגמר גדולה בהרבה עם ההישג המוזיקלי. זו הופעה שמתרחשת בתוך אקלים בינלאומי מורכב על רקע המלחמה הפעילה בלבנון, המתיחות האזורית הרחבה והלחץ הציבורי הגובר באירופה סביב ישראל. לכן כל תגובה בעולם, כל דגל, כל קריאת בוז וכל מחיאת כפיים מקבלים משמעות גדולה יותר מהרגיל. ובכל זאת בשורה התחתונה, נועם ביטן עמד בלחץ. הוא עלה לבמה כשברקע מחאות, חרמות, ביקורת וקריאות נגד ישראל, אבל הצליח להפוך את ההופעה לרגע של שליטה, דיוק ונוכחות. גם מי שמתנגד לישראל לא יכול היה להתעלם מהעובדה שהשיר עבר את המבחן הראשון, והקהל באירופה ובעולם נתן לישראל מספיק כוח כדי להמשיך לגמר. לצד ישראל עלו לגמר גם יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. עכשיו במבט עובר לגמר הגדול, שבו ישראל תתמודד לא רק מול שירים אחרים, אלא גם מול האווירה הציבורית סביב עצם נוכחותה בתחרות. עבור הקהילה הישראלית והיהודית כאן במלבורן, הסיפור הזה קרוב הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אנחנו אולי רחוקים מווינה, אבל לא רחוקים מהשאלה הגדולה שהאירוויזיון מציף השנה. איך ישראל נראית בעולם? מי מנסה להרחיק אותה מהבמה? מי עדיין עומד לצידה? והאם המוזיקה יכולה להישאר מוזיקה כאשר הדגל שמאחוריה הופך לסמל פוליטי? השנה האירוויזיון הוא לא רק תחרות שירים, הוא מבחן קטן לעולם גדול, מבחן של תרבות מול פוליטיקה, של במה מול מחאה, של קול מול רעש. ובתוך כל זה, ישראל כבר עשתה את הצעד הראשון, היא עלתה לגמר. נועם ביטן שמע את הבוז, שמע גם את התמיכה, חיפש את דגלי ישראל בקהל, והמשיך לשיר. ובשבוע שבו ניסו להפוך את השיר הישראלי לוויכוח פוליטי, הוא הזכיר דבר פשוט. לפעמים, עצם העמידה על הבמה היא כבר אמירה. עד כאן, ממלבורן, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור, כי גם כשאנחנו רחוקים מהמרכז, אנחנו עדיין חלק מהסיפור.

0: Thank you so much. Toda rabah. Thank you. I love you.
1: אני רוצה לומר כמה דברים בשולי השיר הזה שזוכר לשבחים רבים ממבקרי מוזיקה באינטרנט. השיר זכה כבר למספר רב של לייקס ביוטיוב. כשאני אומר מספר רב, אני מתכוון לכמות של למעלה מ1.5 מיליון עד אתמול בערב, וזאת לפני שהיו הפיינלס. השיר הזה מוזר, הוא כתוב בשלוש שפות, והוא למעשה מדבר על, בצורה סימבולית, על קלקול היחסים בין ישראל לצרפת. כידוע, הפעם התחרות מתקיימת בווינה, והפיינלס יהיו במוצאי שבת, אבל באוסטרליה נוכל לצפות בזה בשידור חי ב-SBS ביום ראשון בבוקר בשעה 5, וההצבעה תתקיים אחרי זה בשעה 7. התוכנית עצמה תתקיים ב-SBS ב-7:30 בערב ביום ראשון. אז ואז כשתוכנית עצמה משודרת לא תהיה זכות הצבעה. את כללי הצבעה אפשר לראות באינטרנט, אבל כמה דברים אני יכול לומר. כל הצבעה עולה 70 סנט אוסטרלים, מותר להצביע 10 פעמים. שימו לב, כדי להצביע בשביל שיר כלשהו אתם צריכים לזכור מה מספר השיר בסדר ההופעות, זה גם יוצג על המסך, ונותנים לו ציון בין 10 ל-1. זאת אומרת שאפשר לבחור 10 שירים בהצבעה אחת. הקול של המאזינים בכל מדינה מסוכם, ונותנים לו ציון בין 12 ל-1, והציון הסופי יהיה הממוצע בין קולות הקהל לבין קולות השופטים המקצועיים מכל מדינה. כמובן אי אפשר להצביע למדינה שלך, זאת אומרת שכאן אי אפשר להצביע לאוסטרליה.
2: בימים שבהם הזירה האיראנית ממשיכה לעמוד במרכז תשומת הלב האזורית והעולמית, חשוב לעצור לרגע לא רק מול הכותרות, אלא מול השאלה העמוקה יותר. מה באמת השתנה במאזן הכוחות מול איראן? ומה רק נדחה לשלב הבא? במאמר דעה שפרסם המזרחן והמומחה לענייני המזרח התיכון, מר רונן הרטמן, הוא מציג תמונת מצב מפוקחת למחצית חודש מאי 2026. הרטמן מבקש להבחין בין הישגים צבאיים מרשימים לבין הכרעה אסטרטגית אמיתית. לדבריו, גם כאשר ישראל מצליחה לפגוע במוקדי כוח, בתשתיות ובמערכים מבצעיים של איראן, אין פירוש הדבר שהמשטר האיראני מתמוטט, או שהאיום האיראני נעלם. המאמר שלו חשוב במיוחד, משום שהוא אינו נכתב מתוך התלהבות רגעית מעסק כזה או אחר, אלא מתוך הסתכלות רחבה יותר על איראן כמדינה גדולה, עמוקה, מבוזרת ובעלת מנגנוני שרידות חזקים. הרטמן מדגיש את הפער שבין פעולה צבאית מוצלחת לבין שינוי היסטורי ממשי. הוא בוחן גם את מגבלות הכוח, את שחיקת העורף הישראלי, את תפקיד ארצות הברית, את האינטרסים של מדינות המפרץ, ואת סוגיית מיצר הורמוז כקלף לחץ מרכזי בידי טהרן. זו אינה רק פרשנות צבאית, זו קריאה להבין את המערכה מול איראן כמערכה ארוכה, מורכבת ורב שכבתית, שבה השאלה המרכזית איננה רק כמה נפגע האויב, אלא אם המציאות האסטרטגית שאחריה באמת טובה יותר, יציבה יותר ובטוחה יותר. ועכשיו אביא בפניכם את עיקרי דבריו של מר רונן הרטמן כקריינות, מתוך מאמר הדעה שלו על תמונת המצב מול איראן במחצית מאי 2026. עוד טרם המלחמה טענתי שמערכה צבאית מול איראן לא תוביל למיטוט המשטר, ושציפייה להכרעה מהירה נשענת על הנחות לא ריאליות. מבחינתי היה ברור שאיראן אינה עוד זירה מקומית שניתן לשבור במכה אחת, אלא מדינה עצומה עם שטח נרחב, אוכלוסייה של כ-90 מיליון, תשתיות מפוזרות ומבוצרות ומערכת שלטונית שנפנתה מראש כדי לשרוד גם תחת לחץ קיצוני. לכן צבאי ממושך של שבועות ואף חודשים, וגם אז במקרה הטוב ניתן יהיה רק להחליש את איראן לתקופה מסוימת, עד שתתארגן מחדש ותתחזק. כבר בתחילת הדרך הדגשתי שגם אם יהיו הישגים מבצעיים מרשימים, הם לא בהכרח יתורגמו להכרעה אסטרטגית אמיתית. כעבור כ-20 יום מפרוץ הלחימה הוספתי שהמציאות מתחילה להתפתח בדיוק בכיוון הזה, מורכבת, לא חד משמעית ורחוקה מאוד מהכרעה ברורה. מצד אחד ראינו פגיעה בצמרת, חדירה לעומק מוקדי כוח, פגיעה בתשתיות והפעלת לחץ משמעותי על המערכת האיראנית, הישגים טקטיים מרשימים שמעידים על יכולת מבצעית גבוהה מאוד. אבל במקביל, כבר אז היה ניתן להבין שהפער האמיתי הוא בין ההישגים הטקטיים לבין המציאות האסטרטגית. אפשר לפגוע, לשבש ולהקות. אך אין בכך בהכרח כדי לייצר פתרון עומק. בפועל זהו בדיוק מה שאנחנו רואים היום. המשטר האיראני נפגע, אך לא קרס. הוא ממשיך לתפקד, להסתגל ובעיקר ללמוד. במקרים רבים, לחץ חיצוני אינו מוביל להתמתנות, אלא דווקא להקצנה, לחשדנות מוגברת ולנחישות גדולה יותר. לכן הערכתי שהמערכה עלולה לא לרסן את איראן, אלא דווקא לדחוף אותה בעתיד לצעדים קיצוניים יותר, ייתכן אפילו להאצה של תוכנית הגרעין. המצב כיום הוא שישראל אומנם השיגה הישגים משמעותיים, אך עדיין רחוקה ממצב שבו איראן איבדה באמת את היכולת להפוך בעתיד למדינת סף גרעינית. מבחינתי, השאלה האמיתית מעולם לא הייתה האם ניתן לפגוע באיראן, אלא האם ישראל יוצאת מהמערכה עם מציאות אסטרטגית טובה יותר, או רק עם דחייה זמנית של הבעיה. נקודה נוספת שכיום מתבררת כרלוונטית במיוחד היא נושא התשתיות התת-קרקעיות של איראן. כבר בתחילת המלחמה הערכתי שלא ניתן באמת לרסק בזמן קצר מערך שנבנה במשך עשרות שנים. לאיראן יש מאות ואולי אף אלפי מתקנים תת-קרקעיים, מחסנים, מדרות, מתקני ייצור ואתרי שיגור הקשורים למערך הטילים הבליסטיים שלה. מדובר במערכת רחבה, מבוזרת ומבוטנת היטב, שנבנתה בדיוק מתוך הבנה שאיראן תידרש לשרוד מתקפה אווירית ממושכת. לכן למרות הטענות שנשמעו בתחילת המערכה על פירוק או ריסוק מערך הטילים, בפועל נראה שהמערך לא הושמד אלא נפגע חלקית בלבד. גם כיום קיימות הערכות שלפיהן איראן שומרת על חלק משמעותי מיכולות הטילים, האחסנה והייצור שלה לצד יכולת התאוששות ושיקום מהירה יחסית. בעיניי זו אחת הדוגמאות המרכזיות לפער בין ההישגים המבצעיים לבין תמונת המצב האסטרטגית הרחבה יותר. קשה מאוד להכריע מערכת מבוזרת ותת-קרקעית כזו באמצעות קמפיין קצר, יחסית, גם אם הוא עוצמתי מאוד. גם ההבנה שלי לגבי מבנה המשטר האיראני מתבררת כיום כרלוונטית במיוחד. מבחינתי, משמרות המהפכה מעולם לא היו רק גוף צבאי. מדובר למעשה במדינה בתוך מדינה, מנגנון עצום הכולל מאות אלפים ואף מיליונים של בעלי תפקידים, מערכות כלכליות, מנגנוני שליטה והשפעה עמוקה על כל רובדי המדינה. לכן היה לי ברור שגם פגיעה בצמרת לא תמוטט את המערכת, משום שהיא בנויה מראש לשרידות ולהחלפה מהירה של ההנהגה. ולכן בפועל אנחנו רואים מערכת שנפגעה, אך לא חדלה לפעול. במקביל, כבר בתחילת הדרך הזהרתי מפני ממד ההתשה. ישראל היא מדינה קטנה, צפופה ובעלת תשתיות ריכוזיות, ולכן היא פגיעה הרבה יותר לנזק מצטבר לאורך זמן. גם תחת מערכות הגנה מתקדמות, פגיעות חוזרות בעורף, שיבושים כלכליים ופגיעה בתחושת הביטחון אינם אירועים נקודתיים, אלא תהליך מתמשך של שחיקה בישראל. היום כבר ברור עד כמה מלחמה ארוכה מייצרת עומס כלכלי, תפקודי וחברתי עמוק. נקודה נוספת שהדגשתי, הפער בין האינטרסים של ישראל לבין אלו של ארצות הברית. עבור ישראל מדובר באיום קיומי ישיר, בעוד שעבור ארצות הברית זו זירה אחת מתוך מכלול רחב של אינטרסים. יציבות אזורית, כלכלית עולמית, מחירי אנרגיה ומאזן כוחות גלובלי. לכן, היה לי ברור שגם גבולות הפעולה האמריקאים יהיו שונים, ושסופו של דבר, וושינגטון תחשוב במונחים של ניהול סיכונים והסדרה, לא של הכרעה מוחלטת. וזה למעשה גם המקום שבו דונלד טראמפ נמצא כיום. בסופו של דבר, זו גם המסקנה המרכזית שלי כיום. בפועל המציאות מתפתחת. יש הישגים צבאיים מרשימים, אבל אין הכרעה אסטרטגית. איראן נפגעה, אך לא קרסה. האיום לא נעלם, אלא משנה צורה. והמערכת האזורית כולה מתכנסת בהדרגה להבנה, שסביר יותר שנראה בעתיד הסדרה חלקית. הרתעה או מסע או מתן, ולא פתרון מוחלט. כלומר, המלחמה לא באמת פותרת את הבעיה האיראנית, אלא דוחה אותה או מעצבת אותה מחדש, בתנאים שעלולים בעתיד להיות מורכבים ומסוכנים, אפילו יותר.
3: אני נלחם נגד האנטישמים בעולם. אני מתווכח עם שהידים וג'יהדיסטים מכל מדינה שאתם יכולים לעלות על דעתכם. ועדיין, אני חושב שהבעיה הכי חמורה או הכי מסוכנת למדינת ישראל היא בכלל לא חיצונית כמו שהיא פנימית. זה השיח בינינו לבין עצמנו, ואני שם לכם כאן רק כמה דוגמאות על קצה המזלג מדברים שממש אספתי רק לאחרונה. אני רוצה שתשימו לב שכאשר השפה הזו הופכת להיות סטנדרט, הרשתות החברתיות מתגמלות מי שמדבר בתצורה כזו, מה שקורה זה הופך להיות גם הסטנדרט עבור הדור הבא. ונכון, יש כאלה שאומרים מה אפשר לצפות, זה מתחיל מהראש, כשחברי הכנסת מדברים ככה, אז בוודאי שגם בעם ידברו ככה. אני רוצה להגיד לכם שכל בן אדם אחראי לעצמו, ואין לנו את מי להאשים אלא את עצמנו. אני רוצה לבקש מכם שנתחיל ליצור עכשיו מגמה הפוכה, מגמה שמרסנת התנהלות כזו, ומגמה שמגנה בצורה פומבית התנהלות שכזו. אני אספר לכם בקצרה סיפור קצר על שינוי שאפשר לחולל. ממש לפני כחצי שנה צפיתי באיזשהו סרטון של משפיענית רשת שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, היא מדהימה והיא מדברת על הרבה דברים, בנתר גם על יוקר המחיה וכו', והיא דיברה ואמרה, שוב, קשה לי אפילו להגיד את הביטויים האלה, ואני אומר את זה בשביל הסרטון, היא אומרת, הנה, סמוטריץ' האפס הזה וחבורת הזבלים שמסביבו וכו'. וכתבתי בתגובה, כתבתי לה, תקשיבי, הסרטון שלך היה מעולה, ובאמת לעניין, וגם שאר הסרטונים שלך מעולים, אבל רק בקשה אחת לי אלייך. האם את יכולה לעשות את הסרטונים האלה בלי כללות ובלי נעצות? למה? כי בני נוער צופים בך, והם חושבים שזה לגיטימי לדבר ככה. עכשיו, אני לא מכיר אותה, היא לא מכירה אותי, הייתי כולה אחד מהעוקבים שמגיב לה שם, אבל היא ראתה את התגובה הזו, וכתבה לי, אתה יודע מה? קיבלתי. ומאז לא ראיתי סרטון אחד שלה שמדבר ככה, והסרטונים שלה לא ירדו ברמת הווירליות שלהם. אבל מה? משהו השתנה. ולא בגלל שיצאתי כנגדה, אלא כי באמת, בצורה, נקרא לזה מכבדת, הצגתי את האופציה על לעשות את זה אחרת. אני רוצה לבקש מכם לעשות את אותו הדבר. בכל מישהו שאתם נפגשים, שמדבר ככה, או אפילו בתגובות ברשת, להגיד, אחי או אחותי, מה אפשר אחרת? אפשר גם בלי כללות. ופשוט להתחיל לחולל גל נגדי לגל הזה של השיח של הנעצות. להזכיר לכולנו שלא להסכים זה הדבר הכי טבעי שיש. אנחנו היינו 12 שבטים, ועד היום אנחנו 12 שבטים. אין סיכוי שכולם יחשבו וידברו בדיוק את אותו הדבר. אבל אין סיבה שזה יהפוך להיות נעצות וכללות ורפש שהפך להיות הסטנדרט של השיח כיום. אם אתם מסכימים עם זה, אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות זה להגיב לסרטון הזה ולשתף אותו ולהעביר אותו הלאה כדי שנתחיל מגמה שהופכת את השיח הבזוי הזה, ממש שיח בזוי, שאנחנו שכחנו איך להתייחס אחד לשני כמו בני אדם. ואני מאמין שזו הסכנה הכי גדולה שיש לנו כרגע לעם היהודי שיושב בארץ ישראל.
4: האם AI ואלגוריתמטיקה יכולים לסייע בנושא של מחלות נפש או סתם לתייג בן אדם? לדעת חוקרים בהחלט כן. פרופסור בן רייס, ישראלי במוצאו חוקר באוניברסיטת הרווארד, מפתח כלים לזיהוי אובדנות בשנים האחרונות עד רמה של זיהוי אירוע 3 שנים לפני שהוא יקרה, או שהרשויות האחרות ידענה ממנו. וסיבה לאובדנות יכולה להיות סכיזופרניה, שסעת, או פסיכוזה, אובדן קשר עם המציאות, או דוקטביות, מניה דיפרסיה וכן הלאה. לכן, לפני שהמטופל מגיע עם תסמינים ברורים, יש עדויות בתיק רפואי קודם, שהן יכולות להצביע על אבחון, ועבור זה נצרך אלגוריתם שממפה מיליוני בדיקות, ומוצא מתאם סטטיסטי ומבצע ניסוי להתאמת תסמינים. לטענתו, יש כ-30,000 מדדים שונים לשקלול. לחץ נפשי חיצוני מעיד על נטייה לאובדנות, וזה ניתן לזהות על ידי בעיות קיבה, חולשת מערכת החיסון, התמכרויות, שינוי מצב משפחתי, נפילה כלכלית. התברר ששיעור ההתאבדויות אצל נשואים הגרים יחד או גרושים, שכבר לא גרים יחד, היה קטן יותר מאשר אנשים פרודים. אי ודאות להמשך החיים הגביר את הלחץ הנפשי ואת האובדנות. האם חיזוי כזה עלול להשתלט על תודעת הרופא ולהפוך לנבואה שמגשימה את עצמה? לדעתי בוודאי שזה קיים, אך זה קיים בכל תהליך אבחון רפואי. במפגש בין פרופסור בן רייס לפרופסור אורן הרמן, טען האחרון שיש סכנת פעולה של מעצבי האלגוריתמטיקה, שפעולתם תהיה לא מוסרית או חסרת זהירות. מדוע? לדעתו הציבור לא יודע כיצד פועלת מכונת הלמידה של מיליארדי נתונים. ועל בסיס מה היא מבצעת החלטה. זו בעיה שהבאתי לכם הרבה פעמים, ולדעתי גם אינה פתירה וגם אין רצון של אליטת ה-AI לפתוח את המנגנונים לציבור. בעיה אחרת היא איסוף נתונים לתיק רפואי, וחלק מהמידע אינו מעבדתי אלא מסתמך על עדות המטופל, כולל לגבי עבר במשפחה, עדות שיכולה להיות שגויה. בן רייס נגע בעלמת מידע קריטית לאבחון. 80% מהמטופלים שחוו או ראו התעללות במשפחה הסתירו את המידע מהתיק הרפואי, ואני מוסיף שלא תמיד זיהו את ההתעללות כהתעללות, וברור שרגשות שליליים, חרדה, זעם, פגיעה בעצמי, הרגלים מזיקים ועוד, מתחילים ללוות את המטופלים שחוו זאת גם בחייהם הבוגרים. בניסוי שנערך על 0.5 מיליון מקרים אנונימיים לחלוטין, נדרש המחשב לאתר מתוכם 10,000 מקרים שמעורבים בהתעללות במשפחה, ולבנות פרופיל רפואי שלהם לצורך חיזוי. אחר כך קיבל המחשב עוד 500,000 מקרים חדשים, שזה תיקים רפואיים שגלויים לחלוטין. על בסיס תסמינים מאובחנים הצליח המחשב למפות רבבות מקרי אלימות שנתיים לפני שהגיעו לידיעת הרשויות. החל משנת 22 החל המכון שלו לחקור את השלכות דיקטטורת הקורונה. לטענתו, על בסיס הנתונים שעברו, 90% מהמחוסנים בישראל נמנעו מהם תחלואה או מוות. אחר כך בוצעה בחינה על 25 תופעות לוואי נפוצות שנגרמו מההתחסנות, ובקרב המחוסנים התגלו מעט מאוד מקרים, וגם בהם עברו התסמינים תוך זמן קצר. בקרב הלא מחוסנים התגלו לדבריו מאות מקרים של תופעות לוואי שגרם הנגיף עצמו. כפי שטענתי, בתוך תקופת הקורונה, בדיקות סטטיסטיות חשובות ככל שתהיינה, הן תלויות אוכלוסייה, תרבות, מצב רפואי כללי ועוד. וכפי שאמרתי קודם, מיפוי הקבוצה הנבדקת הוא חשוב ביותר. הנה דוגמה אחת, אך לפני כן נאבחן כלים נוספים בהם מעורב AI, בנוסף לחיזוי תהליכים על בסיס מידע עצום ממד, מה שנקרא Big Data. באתר לימוד של ה-NIH, National Institute of Health, PMC, הופיעו תחומים בהם מופעלת מכונת לימוד באופן רב-ממדי. לדוגמה, אבחון רפואי, אותו הסברתי, כולל הפרעות נפש וייעוץ רפואי. לימוד שפה, אבחון שפה טבעית ומבנה, מה שנקרא של ה-NLP, של השפה. ניתוח וחיזוי תגובות אדם על בסיס זיהוי פנים ולמידת שפת גוף, וניתוח קול, זיהוי וניתוח של שפה מדוברת, והדבר האחרון, ניתוח ומעקב, כמו במצב שנע דרך הטלפון. ההישג נדרש, ניתוח מידע אינסופי, קיטון שיעור הטעות, התערבות מוקדמת במקרים רפואיים, מניעת הטיה נפשית של הבודק, התאמת הטיפול היחיד על בסיס של תעודת זהות רפואית. מאמר פריטי מידע מתיקים רפואיים, מחקרים סטטיסטיקות בנושאי בעיות נפש, הגדרתן ותסמיניהן, ונפיצותן ותהליכי העצמה או ההנחתה שלהן. נכון להיום עשרות מאמרים בתחום דיכאון קליני, מה שנקרא MDD, ויכולת הזיהוי של מכונה לומדת שהוא 80% לעד 90%. תלוי כמובן במאמר ובסקר. ובאופן האבחון, אלו המסתמכים על תוצאות EEG, אלקטרואנצפלוגרף, הראו 89% דיוקים. כיום, טכנולוגיית EEG מאפשרת התקנים נישאים בכל מקום ולכל אדם. פשוט תדביק את זה לעצמך, והמכונה תרשום. עם יכולת חישה ודיוק סבירה ומעלה, היכולה לאמוד את הנבדק במשך כל היום, כמו רשם לב שנקרא ולטר. לעומת אלו, יכולת האבחון של פסיכיאטרים אנושיים על בסיס נתונים ללא סממני ביומארק, הראתה במחקר באתיופיה רמת דיוק כללית באבחון של 61% בלבד, ולמי שאינם פסיכיאטרים, אף רמת דיוק נמוכה יותר. בסקר שנעשה על 840 מקרים הגיע שיעור הדיוק ל-34% לגבי דיכאון, 7% לגבי מניה דיפרסיה, 14% לגבי הפרעת פאניקה, מה שנקרא תבהלה, ו-29% לגבי הגדרת הפרעות נפש לפי מדריך ה-DSM-5. זו נרחבת מאוד, בעיקר ב-40 השנים האחרונות ובהשפעתם של ברוני הסמים. על כך דיברתי בעבר, וכנראה נדבר עוד קצת. כלי EEG וכלי אבחון אחרים לוקחים סמנים ביולוגיים מדידים כמו לחץ דם, ריכוז, חמצן, גלי מוח, דופק וזיעה, ולפיהם הם בונים אבחון. בעבר השתמשו במאפייני שפת גוף כדי להבחן דיכאון. אנו עושים זאת מלידתנו, לנסות להבין את נפש האדם לפי תצוגה חיצונית שלו. התנהגות, דיבור, שפת גוף. הפסיכולוגיה ניסתה לתת ללמידת החוויות הזו כסות מדעית. הבעיה בפרשנות הוא שיוך תרבותי וזהות אישית. כל אחד מפרש לפי העבר ולפי משהו רגיל ומכיר. יש הבעות גוף שהמפרש משליך את תרבותו והבעתו על הזולת. אלו טעויות שמדע האנתרופולוגיה לוקה בהן פעמים רבות. מוכרת הפרשנות המוטעת של תנועת ראש. בתרבות הנוצרית, הזזה מימין לשמאל פירושו לא, והזזה מלמעלה למטה פירושו כן. ישנן תרבויות באסיה בהן הפרשנות היא הפוכה, מימין לשמאל כן, ומלמעלה למטה לא. במחקר של מיכאי גברילסקו וניקולאי ויג'ריאנו, נבדק דיוק החיזוי של לוקים בדיכאון על בסיס תסמיני שפת גוף מוגדרים. ללא AI הם הגיעו לרמת דיוק של 87%. בין הסימנים היו חיוכים ספונטניים, גודל החיוך או חוסר חיוך, הבעת פה, מהירות תנועת אישונים, קשר עין עם הזולת או היעדרו, בהייה בחלל, מהירות ודחיפות עפעוף, מצמוץ עין ועוד. מעבר לזה, מנסים לאתר סמנים בצורת דיבור, גוון קול ועוד. משרה הבעות המעידות על דיכאון נרחב ביותר, ולכן קשה לזהות מה שייך לדיכאון ומה שייך לבעיה אחרת. אלא שכשניסו להבחן סכיזופרניה לפי סימנים אלו, ראו שיש משותף ביניהם, מה שמראה את הבעיה של פרשנות אישית. האם באייה בחלל אפשר לייחס אותה לדיכאון או לסכיזופרניה? יש ניסיונות לבצע תקינה של אבחון כמו שאלונים, אך גם זה קשה ולא החלטי. הפרעות דיכאון, חרדה ודומיהן נרחבות ביותר, גם מקורן וגם הבעתן. לך תדע מאיפה זה בא ולאן זה הולך. התסמינים מובילים לקשיי תפקוד בחברה כמו תגובת הזולת, קשיי תקשורת, או התסמינים אינם קבועים וכך גם הדיכאון, מדובר בבעיות שהן מציצות וחולפות, והפרעת דיכאון יש לה בסיס גנטי, אך היא מופיעה בצורה תלוית סביבה ותלוית התרחשויות. התחלואה לא הוגדרה עדיין באופן חד ערכי. הפרעת דיכאון, גם אם מקורה גנטית, תקבל מופעים שונים כשהסביבה משתנה. אתה נולד עם הפרעה גנטית, אבל לא רואים את זה עליך. רק כשהסביבה תשתנה והחוויות תשתננה, אז יראו. דיכאון הוא בעיה סבוכה ויש לטפל באבחון באופן מוכלל. כל צד בחיי המטופל יכול להשפיע על התנהגותו או התנהגותה. מין, גיל, היסטוריה, הכרה, דת, מסורת, קשרי משפחה, מצב כלכלי, עבודה, יחסי אנוש, מקום מגורים וקשרי חברה ותמיכה. כל הדברים האלה מסוגלים להשפיע על דיכאון ועל עוצמתו. יש גם להבדיל בין תסמיני דיכאון להפרעת דיכאון. לא כל מי שיש לו תסמינים אכן שרוי בדיכאון. הוא, היא יכולים להיות

0: AI באופן הזה. מידע נרכש ברמה נמוכה, הוא נרכש ממדדים פיזיולוגיים חיצוניים כמו דופק, הזעה, שפת פנים, קול, ביטוי מילולי וכן הלאה. הם יכולים להיות אבחון ראשוני ויכולים להיות גם תחזית ולהוביל לבדיקות נוספות כדי להקבל אבחון ברמה גבוהה יותר או ברמת על. האבחון הראשוני מתבצע על ידי AI, מדובר בחיישנים כמו EEG ואחרים, זה לא בעיה. מידע ברמה גבוהה, הוא מתבסס על מצב רוח דיכאוני, על חוסר הנאה מובנה אצל האדם, חוסר תיאבון, עייפות כרונית. ואבחון כזה מוביל לאבחון קליני או על ידי תחזית של AI. ומידע ברמת על, כלומר אבחון של MDD, שזה דיכאון קליני עמוק, הפרעת דיכאון קבועה, נעשית על ידי רופא מומחה. עדיין גם מדדים ענייניים חסרי פניות יכולים להיות מידע לקבלת החלטה סובייקטיבית. ובנוסף, חלק מהמידע שמעבדת מכונה לומדת הגיע בכלל מתיק רפואי על ידי התרשמות אנושית מהמטופל או מסביבתו. מדובר בעדויות שנרשמו בתיק הרפואי ולכן מדובר בעדויות מוטות ולא מדויקות. החוקרים נוטים להעדיף איסוף מידע רב תחומי ורב אמצעי כדי למזער את אפשרות הטעות באבחון. לדעתי אבחון AI, שגם אם שיעור האימות שלו לבעיות נפש הוא גבוה, וללא אבחונים אנושיים, עדיין אין תחליף לניסיון אנושי, וליכולת מטפל מנוסה לחפש מידע תומך מחוץ לדוקטרינת התשאול הקשיחה, דבר ש-AI לא יכול לעשות בגלל מגבלות האלגוריתמטיקה שלו. עדיין, אלו שקיבלו אבחון שגוי, ללא שייכות לגורם שמחליט או שמאבחן אותם, יסבלו מהאבחון השגוי, ומקבלי החלטות חייבים לבקר את עצמם או את עמיתיהם בתודעה פתוחה.
1: דבר תורה לפרשת במדבר. כשהמדבר מתחיל לדבר. שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת במדבר פותחת את הספר הרביעי בתורה. ספר שנראה במבט ראשון כספר של מפקדים, שבטים, מחנות, דגלים וסדרי מסע. אבל מאחורי כל הסדר הזה מסתתר רעיון עמוק מאוד. איך האדם לוקח את התורה, את האמונה, את הערכים ואת האור שקיבל, ומוריד אותם אל החיים עצמם. לא רק לדעת, לא רק להרגיש, לא רק לדבר על הקדושה, אלא ממש לחיות אותה. ספר במדבר מתחיל במדבר, וזה לא מקרי. המדבר הוא מקום שבו אין הרבה הסחות דעת. אין בתים, אין עיר, אין רוחות קבועה. האדם נשאר מול עצמו, ומה שיש בתוכו מתחיל לצאת החוצה. כאן נמצא הרמז הגדול. במדבר הוא גם אותיות מדבר, לשון דיבור. כלומר, המדבר הוא המקום שבו מתגלה הדיבור האמיתי של האדם. כאשר נוח לנו, קל לנו לדבר יפה. אבל כאשר קשה, כאשר דרך ארוכה, כאשר יש חוסר ודאות, אז מתברר מי באמת מדבר מתוכנו במדבר. האם זה הפחד שמדבר? האם זו התלונה? האם זה הכבוד? האם זה הכאב? או האם זה נקודת אמת פנימית שמחוברת לאמונה ולמרכז? פרשת במדבר פותחת במפקד ובסידור המחנה סביב המשכן. בפשטות התורה מתארת ארגון של עם שלם במדבר. אבל בעומק זאת תמונה של האדם המתוקן. האדם הוא גם מחנה. יש בו כוחות רבים, אהבה, פחד, כעס, אמונה, קנאה, רצון, כאב, תקווה, דמיון וכוח המעשה. השאלה אינה האם יש בו הרבה כוחות, השאלה היא מי עומד במרכז. אם הכבוד במרכז, הדיבור ינסה להתנצח. אם הפחד במרכז, הדיבור יפיל את הלב. אם הכאב במרכז, הדיבור יהפוך לתלונה. אם הקנאה במרכז, הדיבור ייצר מחלוקת. אבל אם המשכן הוא במרכז, אם נקודת האמת והאמונה עומדת בלב, הדיבור משתנה, הוא נעשה דיבור שבונה, דיבור שמברר, דיבור שמחבר, דיבור שמתקן. וזהו אחד המסרים הגדולים של פרשת במדבר. תיקון הדיבור הוא מתחיל לפני הפה, הוא מתחיל בלב. לפני שהאדם בכלל מתחיל לדבר, עליו לשאול את עצמו, מאיפה אני עומד לדבר עכשיו? האם אני מדבר מתוך כעס, מתוך פחד, מתוך צורך להיות צודק, מתוך רצון להוכיח, או מתוך רצון לבנות, להבין, לחבר ולתקן. הדיבור אינו דבר קטן. מילה יכולה לבנות אדם, ומילה יכולה לשבור אדם. מילה יכולה להכניס אמונה, ומילה יכולה להכניס פחד. מילה יכולה לפתוח דרך, ומילה יכולה לסגור לב. בהמשך ספר במדבר נראה שוב ושוב כיצד הדיבור עומד למבחן. המרגלים רואים קושי בארץ, אבל הדיבור שלהם מכניס פחד ללב העם. קורח מדבר בשפה של קדושה ושוויון, אבל מתחת לפני השטח מסתתרות קנאה ורדיפת כבוד. לעומתם משה רבנו מלמד דיבור אחר, דיבור של תפילה, אחריות, הנהגה, ענווה וחזרה אל המרכז, אל המשכן. תיקון הדיבור בשפה מודרנית הוא להפוך